o se Jesu Kristo o ti nyankopon se na so ni fa so wodi ma ye o ti nyankopon kokuru so ana bo fun pe mo cha ni mo se ya.

talking. And my husband BB cause we Ghana. Na eba sa na mso mame hwe na memfi mani na menye a bit of search kakra ewo ho na menhwe se de betimi di abo agano fo na se mobekai a last year any at se standard authority akọ eye ejumaku bi a eye Chinese company na omudi omujuma wa Ghana ha omu production ha ena omu ye no omu fiti ase eno ade na bae ne nyina ya hyada ante ase se a edien na Ghana ha se nso ai se aban hyada mie bi enwuma emma enkrofo nti bibi sa ba na ehun substitution ni bi e yesa na enkrofo kasa tia e na adwuma ben no ma bi amokototo enkrofo adwuma mu Ghana ni no ayafa na adwuma mu no ehun se se yetu adwuma no mu a onkwa adwuma onkwa adwuma so a yentua ne ka nti ono no ne odwene ne botom no no odwene ba aban no so so adwene institutions na aban no set up no omo bo oman no citizens no omo bo e ho ban na se nko omo so omo ye omo adwuma ye pa anka meti ametimi abodon e dia mo omo ene nanka o mbetimi ye adwuma ni ye pa ye ho ban na omo bo nti yanka bi enshemi ya suwa umakotu kumpini imu ya wahaa eni esanya niti ese na anu crackdown standard authority chese wamani ya brenye chanisi fuhuni bikura ya dek hanko fuhutu wa mansakura kwa anisi wa mpini kura ena baku polisi ni baku hile nisa baku wasefa bahadi ya no wadiria ya ane krao eno wamodiye nafi ya chemi huse enko fuwa stati kasa nenko fuwa kasa huu miku huu comment bikura na ese omo kasa mi hu ayi movie star bi said ya double say ayi tietia no baako men kasa ntia no no no no ne bu afu se Ghana for to kwain the way a Ghana for to kwain na ye nche Ghana for nya omo aka aka de sa na abrofu ye ne social media ya mpenifo no hwesa de ni na metie nsem na mehwe na ise offense na nkrofo na committee no ene wi asefa na ba bia ye bone ana wo committee a for security officer no onimo said they were holding city nti hankofo no de oyɛ den a odbegu nsa eno de ka security for ene oma wo moye ho na mehusa kana fo akasa na nyumra no a na mehusa o afei kofo e story no a adie no story behind said omo koto company num sene ese rubber ya ye pake neoma fira manone na ye de ahyehyehye neoma embo te se fragile neoma ohun neoma etimi abobode neoma no ahwehwe monum ne sa neoma na ye de ahyehyehye ho se bia adie ne nse no se eno na nkrofo na twa ne se mattress no mde amanyu nti me hwe ade ne din videos no bi ba because ye say ye da hotel pa ye adwuma ye ye no ubehu o chan ye wa chan wa ukoda hotel bi a wo hwe mpa na anda so na se ah na mpa be pa na che se eno a enkom eno a che se stiff sa said ye sabi sabi u ye de defu e we bi hu amente ase se na ye se sa mattress ni bi no mo ye man yo two teams say say na tie na nkrofo atop because celebrities mpo atoto bi lewen kwa don cancel lewen ye hu say wakote na yi ne de na odese kan atuamu na video no on Facebook and YouTube on I would have a video no to enan kro ebinum kwa abokeshi de kwa soa e do omo de e ko ba bi omkokoto so omkodjo musika o it is say Chinese for no omo kuyen and Saudi no mpoto nchen a eya ni uma bebre na ekoso okoi mu akwa ese institution ni se nka omu bia omani na nka omu afi omani se de we mattress de omu ye ya ah hwe charges charger mobile phone accessories iPhone de no ne sa we no nyina no obehu na boys bi edibia si truck so na omu pia na omu de ko I ask myself se ekwan ben na sa enioma we ye se ye mfiri anya papa etimi nya ekwan ebe wura krom ha omusu omutobi o ube huna prekupe wo so esi charge ya refi urefi ho na agija pau
yetikwemu ama nkrofo akofa electrical cables a enye papa abba ama nkrofo di awaya omu dan ama asheshi omu fie ya wonstitution omu bet se omu se omu ye jumana enyesu omu intimi yo omu beti ya ye jumana papa intimi wana msi debi wenu die wadie ma mifani nkotini ho na min concentrate wa minu miye no help on mattress case no na mattress no se sa mattress ya nkrofo yi ton ya nkrofo atobi omu dadi dasu yi the patcho he ode bradom 106.3 fm facebook wall ebi no wade ne de nwa wade ne self edred de ache no no so nko nte ne prekon ye na I say ode ama asake nko nso na ye prekon ma hu say le wan nom ne ade nko fo de wo mo de sekan kwa wo de sekan kwa etwe nka wo nka nko fo de daso wenu mi nyina na ekreti eye ye spinal cord ene obete ne nko fo e pe babia siatika expert wo sa ekwan we ya hodo so ena sa bad mattresses a hodo ya enkofo ya yei ede ya nam so menu mie nu obehu na ni sisi one posture wada na a build the pressure ewo ne muscles no mu because enye mattress a hoso otimi da so no obehu na obesore na na chiri pains a hodo afa pressure hodo tension ne joint chese na manit enam so timi mauti ade nyina I'm telling you nti me ba cho mon cheke mo mattresses no na sa health it bit we be dia bremo pen but mon kai na semasi ena me se timu biem mattress bad mattresses ebi nie ena nkrofo e de de omo de ho no din din din din din din din din din din din din din din din din din din afi wo da kra untimi na bo huna wentimi anaso a ekofa kese yonso so debre obo huna start ugeni wait e ha dwene minim they say obebusam se opi entimatres no say de ehin ne papa a ebetimi ato okunya kwa wote so kwa ofie no kwa ma enu bi kwa no msa de ye e say okonkofo ofie nkonya ho do bi ye de enu bi so na ye ama nkofo nkonwa akese omutetete so adwene adwene me de me daso no de eh memory from de ne bia ano no daso amoton me da se nankan.